0: Щас нас, кай помачу тебе за кіс. Лапинки, ти лєсі шердес.
1: Че? Утянос радіес.
2: Утянос радіес.
3: Утянос радіес.

Ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбодіна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.